0: actually is a very constructive one, that we have to figure out ways of dealing with what is certainly going to be a competitive relationship in many areas, but also to figure out areas within that overall competition where our two countries can A, work together on common goals, B, manage issues that we have differences on, and C, be very candid.
1: การพบปะครั้งนี้เนี่ยท่านได้เสนอแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่นะเป็นนิบทนิยามใหม่นะที่ชาวโลกรอคอยต้องการเห็นนะว่าจีนและสหรัฐจะมีความร่วมมือกันเป็นหุ้นส่วนกันเจริญรุ่งเรืองด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าท่านประธานดีสีจิ้นผิงได้เสนอยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
2: Сила, на мой взгляд, встречи двух лидеров. Все-таки это две державы, которые являются каркасом на планете. От этого выиграет весь мир. События, которые сегодня соответствуют обострению геополитического противостояния, как раз говорят о том, что подобного рода встречи должны стабилизировать вот эту бурную пучину времени, турбулентность, которая развивается в геополитическом плане.
3: And I agree with President of President Xi for saying it should not be a slogan. It's not a fact. China and America are the most important, will I call it, ally that the world need now. We need those two countries to work together.
4: En la cumbre de Beijing está ocurriendo un evento a nivel global. Es así entonces como China está generando toda una trayectoria de acuerdos que permiten garantizar procesos de paz no solo con las actuales coyunturas, sino que fundamentalmente en los siguientes años. Es una reunión que va a trazar el futuro no solo económico, sino que también en términos de seguridad y muy por cierto también respecto del desarrollo tecnológico que vamos a observar en la siguiente época. Sin duda en esta reunión lo que vamos a observar es la construcción de un piso sólido que permita a las naciones del mundo vivir con un horizonte de paz.
5: 多国媒体也高度关注并积极评价中美元首会谈。美国消费者新闻与商业频道报道说，在这次友好并且重要的会谈中，双方同意加强合作，构建中美建设性战略稳定关系，意味着双方关系将会迎来平稳发展期。英国路透社报道说，中美关系新定位强调合作为主，竞争有度，分歧可控，和平可期，为两国开展多方面的合作提供了外交框架。德国电视一台报道称，中国国家主席习近平和美国总统特朗普的会谈受到全世界的关注，会谈气氛友好。德国商界关注这次的会谈，并且期待中美合作取得更多成果。巴西主流媒体247网站报道，中美元首会谈传递的信息清晰有力，即合作优于对抗，通过合作才能够应对共同挑战。报道强调，两个最大经济体之间的合作的积极意义超出了两国范畴。在地缘政治紧张和国际不稳定局势加剧的当下，这对全世界来说具有重要意义。在崔洪健看来，全球两大主要经济体的握手将会从稳定经济发展预期、共同维护地区和平等方面给世界带来共赢。
6: 我们知道，在过去一些年呢，由于美国方面对中国采取了这样一种施压的所谓的竞争政策，甚至呢还出现了一些这个要和中国脱钩断链的这样一些风险。在这个背景下，我们看到首先对世界经济带来的影响是非常的消极，实际上是拖累了世界经济的复苏，同时呢也很大程度上呢阻碍了世界贸易和国际投资。所以现在呢我们看到只要中美关系在双边层面先稳定下来，那毫无疑问它给整个的世界经济、给国际市场释放出的就是一个非常强烈的可预期的信号。因为只有在可预期的情况下呢，对世界经济、对主要的投资者、对主要的经济体来说，才有可能会赢得一个相对稳定的发展和投资的环境。另外一个方面呢，就是在地缘政治层面，作为世界上两个主要的大国，也作为联合国安理会的两个常任理事国，在中美关系稳定下来之后呢，双方就会有更多的能力又会有更强烈的意愿去承担起大国的责任。所以我们看到这次在双方领导人会晤过程中，